0: olsun, basit olsun, zarısı mega hit'te.
1: Где сонце любе реку, тому, где се цесне секу, капия е ту от града, отворена свако сада.